ɛnɛ me ne wo kasa ye obi yare sika opedia to aduro kra bi ni ho so owi a wadwene di obedie ha dwio troubles no dɔso enso nyame ba ko ya no pay we yare anyame ensa wo yade nipa bebre ewo eye sika anko betim di ahwe ho yade nenso eduru bebia